0: Gendy un pacchetto. Madonna, Kylie Minogue in palla. Love Sensation. Toe DJ Time uživo. Toe. Vedete tu di DJ Time na Pascok.
1: DJ Time uživo.
0: Z vami Dan on the mic. Edito producer in Češ, please. Za zamudnike, za zamudnice. Zelo pomembna informacija. Kot je zelo pomembna informacija tudi... Da, sedaj. Tri se ritam. Calvin Harris with Jazzy Satisfied.

Backstreet Girls, pesem, ki nas je v tem trenutku raznela in pripravila do tega, da bomo ready steady za glasbo Made in Slovenija, DJ, producer, Matt Way, te We Don't Stop.